0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su pa čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Sedam sati. Danas na snazi meteo alarmi i upozorenja zbog vremena. Ministar poljoprivrede upozorava na stanje s afričkom svinjskom kugom. Nogometaši Engleske svladali Francuze i uzeli broncu na svjetskom prvenstvu nakon susreta s čak 10 golova.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Jučer su dan obilježile gužve u prometu prema moru koje su se stvarale na više mjesta. U dijelove zemlje stigla je promjena vremena praćena obilnom kišom, ponegdje i tučom, a zbog vremena je Državni hidrometeorološki zavod i za danas izdao meteo alarme i to žuti zbog opasnosti od nevremena za Zagrebačku, Osječku i Karlovačku regiju, dok je narančasto upozorenje za nevrijeme u Riječkoj i Gospićkoj regiji. Upozorava se na lokalno izraženje pljuskove s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Zbog visoke temperature u splitskoj regiji je na snazi narančasti meteo alarm.
6: Media servis. Vijesti.
5: Trenutačno stanje vezano uz afričku svinjsku kugu ozbiljno je, rekao jučer ministar poljoprivrede David Lajčić. Najviše je pogođena Osječko-baranjska županija. Ministar je upozorio na slučaj koji se dogodio u okolici Varaždina. Veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrsaj svinja bez poznatog podrijetla u mjestu Jalžabet.
7: Ne pričamo dakle o škrstu, dvije, tri svinje, neko kukuruzište, ne pričamo o nekom kuleru skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme s 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
5: Spomenutog veterinara pohvalio je za hrabrost, a resorni ministar naglasio da ne bježe od odgovornosti te najavio nove aktivnosti.
7: Ići ćemo smjerama kako bismo zaštitili domaću proizvodnju, smanjili negativne učinke na cijeli sektor. Od HAPIH-a i savjetodavne službe ministarstva poljoprivrede ćemo zatražiti potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj županiji, pa i prema procjeni i u Osječko-baranjskoj i u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
5: A vlasnik farme s koje su svinje otpremljene ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebno eutanazirati zdrave životinje. Ministar poručuje da je riječ o neprihvatljivom i nedopustivom ponašanju određenih svinjogojaca, te da je transport svinja uslijedio nakon što je za područje iz kojega su svinje došle proglašena zona ograničenja. Ministar je na izvanrednoj konferenciji za medije dodao da je naredio i potpuni odstrel divljih svinja na području svih 5 slavonskih županija.
6: Media servis. Vijesti.
5: Iranski vrhovni vođa Ayatollah Mojtaba Hamnei jučer je u pisanoj poruci emitiranoj na državnoj televiziji obećao da će Sjedinjene Američke Države naučiti nezaboravnim lekcijama. Američko središnje zapovjedništvo izvijestilo je pak o pogibiji dvojice vojnika od iranske paljbe dok jedan nestao u napadu na bazu u Jordanu. Ubijeni su u petak dok su se američke snage branile od napada balističkim raketama i dronovima, navodi se u priopćenju. Četvorica drugih pripadnika vojske su lakše ranjena. Američka vojska odmah je izvijestila da izvela nove napada na Iran kako bi brzo kaznila Iran za smrtonosni napad na američku bazu, no napadi su bili manje intenzivni nego proteklih dana i opet su bili koncentrirani na iransku obalu. Od početka rata 16 američkih vojnika je ubijeno, a preko 430 ranjeno. Iranska vlada je objavila da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o razumijevanju više ne vrijedi.
6: Media servis. Vijesti.
5: Mađarski predsjednik Tamás Šuljok pristao je odstupiti sa pozicije nakon što je potpisao ustavni amandman koji je usvojila vladajuća stranka TISA premijera Petera Mađara. Taj čin odmah je okončao Šuljokov mandat navodeći kao razlog ozbiljan gubitak povjerenja društva u čelnika kojega su početkom 2024. izabrali zastupnici iz stranke Fides bivšeg premijera Viktora Orbana. Šuljok je rekao da nije imao drugog izbora nego odobriti zakon jer, kaže, poštuje slovo zakona. Na internetu se oglasio i bivši premijer Viktor Orban i poručio: tiranija više nije prijetnja već stvarnost, ako se ovo moglo učiniti predsjedniku, sutra nitko neće biti siguran.
6: Sport.
8: Engleska nogometna reprezentacija zaključila je nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu osvajanjem 3. mjesta, dok za naslov večeras igraju Španjolska i Argentina.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: U susretu za broncu odigranom u Majamiju, Englezi su svladali Francusku rezultatom 6-4. Momčad Engleske već je do odlaska na odmor praktički riješila pitanje pobjednika. Mrežu Francuza pogađali su Rice, Konsa te dvostruki strjelac Saka, pa je na semaforu nakon prvih 45 minuta stajalo visokih 4-0. Ipak Francuska se nije predala. Mbappe s 2 pogotka i Barcola vratili su neizvjesnost smanjivši zaostatak na samo 1 gol. U završnici je Saka iz kaznenog udarca kompletirao hat-trick i tako ponovno povećao prednost Engleske. Francuzi su u sudačkoj nadoknadi preko Dembelea još jednom zaprijetili, no konačni rezultat ubrzo je postavio Bellingham. Recimo kako je dvostruki strijelac za Francusku Mbappe sada na ukupno 10 pogodaka na prvenstvu i vodeći je strijelac natjecanja s 2 gola više od Messija. Tako je ujedno postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava s ukupno 22 pogotka, jednim više od argentinskog kapetana. Za Englesku je ovo prva pobjeda u utakmici za 3. mjesto na svjetskim prvenstvima, nakon neuspjeha 1990. protiv Italije i 2018. godine protiv Belgije. Francuska je s druge strane 4. put igrala za broncu te 2. put ostala bez odličja.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: Finale najvećeg nogometnog natjecanja igra se od 21 sat na stadionu u New Jerseyu. Za naslov svjetskog prvaka borit će se Argentina i Španjolska. Aktualni svjetski prvaci Argentinci pobjedom bi postali tek 3. reprezentacija u povijesti koja je uspjela obraniti naslov nakon Italije i Brazila. Na tom putu stoji Španjolska, koja je tijekom turnira primila samo 1 pogodak. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Jerko Leko za Media servis rekao je:
9: Biće baš zanimljivo vidjeti kako će Argentina protiv ekipe jedne takve koja želi posjet, koja želi kontrolu igre. Znamo da Argentina sigurno za nijansu može i dvije agresivnija ekipa, vole i malo i provocirati, vole malo i neki nesporske sitne detalje u nogometu, oni su tu ovoga majstori, tako da sigurno će biti zanimljivo kako će Španjolska na to odgovoriti, koja očekujem da dominira i koja očekujem da bude ipak u nekoj većoj kontroli igre nego Argentina.
8: Za kraj recimo kako će u ulozi glavnog VAR tehničara biti Marko Ivaci iz Velike Gorice. Za Media servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 26, Šibeniku 25, Osijeku i Slavonskom Brodu 20, Varaždinu i Zagrebu 19, a Gospiću 17 stupnjeva. U nastavku dana većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na moru 21 i 26 stupnjeva, najviše dnevno od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
6: Media servis. Najbrža istina.

60. su donijele mnoštvo pjesama koje su u originalnim verzijama osvojile svijet. Melodije su putovale brže nego ikad preko radija, ploča i festivala, a mnoge od njih doživjele su novi život na našim prostorima. Nekih od njih prisjetit ćemo se i u danas.

Kamen i željezo jedna je od pjesama koja je kod nas doživjela nekoliko različitih života. Prvu verziju su 66. objavili Roboti, a kasnije su svoje prepjeve snimili Crveni koralji i Bijelo dugme. No iza naslova Marmorstein und Eisenbricht stoji 19-godišnji njemački roker Drafi Deutscher, koji je ovom pjesmom 65. ostvario jedan od najvećih uspjeha.

Večero popodne u izvedbi Žarka Dančua još je jedan primjer kako su svjetski hitovi 60-ih vrlo brzo dobivali svoje domaće verzije. Pjesmu Sunny Afternoon je Ray Davis napisao kao ironičan komentar na britansko društvo tog vremena. Glavni lik je bogataš koji se žali da mu je poreznik uzeo gotovo sve, što je bila aluzija na

0: dobar vam dan. Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je kako je jutros oko 3.40 na području Borovja izbio požar u stanu, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Požar su ugasili vatrogasci, očevid bi trebao utvrditi uzroke tragedije. Iz Haka i dalje upozoravaju na gust promet na cestama, povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni u pokretu usporeno. Zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km te se proteže u Sloveniju. Na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km. Rusija je sinoć izvela veliki napad na ukrajinsku prijestolnicu Kijev. Riječ je o najvećem napadu balističkim raketama na ukrajinski glavni grad od kada je počela invazija. Vjeruje se da ih je ispaljeno najmanje 40. Najmanje jedna osoba je poginula, 16 je ozlijeđeno, napisao je ukrajinski predsjednik Zelenski na društvenoj mreži ponavljajući potrebu zemlje za protubalističkim presretačima. Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 18 od 41 rakete i 108 od 125 dronova. Napad dolazi dan nakon velikog ukrajinskog napada na skladišta ruske internetske trgovine. U sklopu ovogodišnjeg izdanja umaškog teniskog turnira održan je ITF Wheelchair Croatia Open Umag, međunarodni turnir tenisa u kolicima koji ove godine okupio vrhunske igrače iz više europskih zemalja. U konkurenciji 16 tenisača iz 7 država pobjedio je Ante Kolundžija. Do trofeja je stigao nakon što je njegov suparnik u finalu Njemac Antoni Dittmar zbog ozljede predao susret prije njegova početka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, Rijeci 26, Osijeku 24, a Zagrebu 23 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno jak, u Dalmaciji slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 na obali i otocima od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1968. godinu, a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Neki od događaja koje vrijedi izdvojiti iz 1968. godine su:
1: 6. veljače otvorene su 10. zimske olimpijske igre u Grenoblu u Francuskoj.
0: 4. travnja ubijen je Martin Luther King hicem iz snajpera na balkonu hotelske sobe u Memphisu.
1: 6. lipnja ubijen je Robert F. Kennedy, brat ranije ubijenog predsjednika Johna F. Kennedy-a.
0: 12. listopada u Meksiku su započele 19. olimpijske igre. Prije svega zbog nadmorske visine na kojima su se odvijale, postignuta su čak 34 svjetska rekorda.
1: Poznate osobe koje su rođene 1968. godine su:
0: nogometaš Davor Šuker i košarkaš Toni Kukoč od hrvatskih sportaša.
1: Glumci Josh Brolin, Daniel Craig, Terry Crews, Will Smith, Owen Wilson.
0: To je glumica Naomi Watts, pjevačice Celine Dion i Kyle Minogue,
1: skateboarder Tony Hawk te vozač Formule 1 Mika Hakkinen.
0: Pjesma People Got To Be Free benda The Rascals zauzela je 5. mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici za godinu 1968.

0: Vi slušate retrospektivu, ovo je godina 1968.
1: Desete zimske olimpijske igre održale su se 68. u Grenoblu u Francuskoj. Po prvi put je Međunarodni olimpijski odbor dozvolio da istočna i zapadna Njemačka nastupe kao potpuno odvojene momčadi, iako su do ovih zimskih olimpijskih igara nastupali kao združeni tim Njemačke. Ta će se praksa odvojenih nastupa nastaviti sve do ponovnog ujedinjenja Njemačke 1990. godine. Jugoslavija na toj olimpijadi nastupila sa 30 sportaša u 4 sporta, a najbliži medalji su bili hokejaši na 9. mjestu.
0: 29. ljetne olimpijske igre održane su 1968. godine u Ciudadu de Mexiku. Neposredno prije igara izbili su Mexico City u studentski nemiri, u kojima su nezadovoljni meksički studenti pokušali iskoristiti igre da bi skrenuli pažnju na svoje probleme. Nemiri su krvavo ugušeni, po nekim izvorima s par stotina mrtvih studenata nakon sukoba s vojnom policijom. Stoga su igre započele u vrlo mučnoj atmosferi, iako su meksičke vlasti trudile incident zataškati pred očima međunarodne javnosti.
1: Na otvaranju igara je po prvi put čast paljenja olimpijskog plamena bila dodijeljena jednoj ženi. Bila je to meksička atletičarka Norma Enriqueta Basilio de Sotelo.
0: Tijekom igara zabilježen je još jedan politički incident. Naime, američki sprinteri na 200 metara Tommy Smith i John Carlos su tijekom ceremonije dodjele medalja podigli po jednu ruku stisnutih šlaka na kojima je bila crna rukavica, simbol otpora crnačke manjine u SAD-u. Međunarodni olimpijski odbor je reagirao na njihovo ponašanje s doživotnom zabranom nastupa na olimpijadi.
1: Kako je grad domaćina relativno visokoj nadmorskoj visini od 2240 metara, u mnogim športovima izdržljivosti natjecatelji su imali dosta poteškoće prilagoditi se uvjetima rijetkog zraka sa malom koncentracijom kisika. Ipak za pojedine sportove rijedak zrak je pogodovao u postizanju dobrih rezultata, što se najviše osjetilo u atletskim disciplinama kao što su skok u dalj, skok u vis ili skok s motkom.
0: Po prvi puta je uvedena doping kontrola za sportaše. Neslavnu čast da postane prvi sportaš u povijesti diskvalificiran zbog dopinga imao je švedski natjecatelj u modernom petoboju Hans Gunnar Ljenenvall, kojem je utvrđeno nedopušteno korištenje alkohola za vrijeme natjecanja.
1: Jugoslavija u Mexico Cityu nastupila sa 69 sportaša u 11 sportova i doma donijela 8 medalja, po 3 zlatne i srebrene te 2 brončane.
0: Na nogometnim travnjacima u Jugoslaviji te 1968. godine je dominirala Crvena zvezda, koja je osvojila duplu krunu. Dok na košarkaškim parketima na krilima Krešimira Ćosića, Zadar osvaja naslov prvaka.
1: Četvrto mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici za 1968. godinu zauzeo je Otis Redding s pjesmom Sitting on the Dock of the Bay.

0: Slavni afroamerički borac za ljudska prava Martin Luther King ubijen je 4. travnja 1968. pucnjem iz snajperske puške. Ubojstvo se dogodilo kad je King stajao na balkonu svoje sobe na drugom katu motela Lorraine u gradu Memphisu u južnjačkoj državi Tennessee. Najutjecajniji borac za građanska prava afroamerikanaca u grad je stigao kako bi podržao štrajk radnika.
1: Metak je pogodio Kinga u desni obraz, probio čeljust i kralježnicu te prerezao ležnu moždinu i zaostavio se u ramenu. Odvezen je u bolnicu gdje su liječnici u 19 sati i 5 minuta proglasili smrt. Nešto više od 2 mjeseca nakon ubojstva, uhićen je James Earl Ray, bijelac iz Illinoisa, koji je priznao ubojstvo. Osuđen je na 99 godina zatvora. On je kasnije povukao priznanje, a dao ga je navodno samo zato što bi u slučaju da nije priznao, porota bi ga proglasila krivim i mogao bi biti osuđen na električnu stolicu.
0: U mjesecima prije njegova ubojstva Martin Luther King se više bavio problemom ekonomske nejednakosti u Americi. Organizirao je kampanju za siromašne ljude, uključujući marš na Washington. U ožujku 1968. otputovao je u Memphis kako bi podržao loše tretirano afroameričke sanitarne radnike, a 28. ožujka prosvjed radnika predvođen Lutherom završio je nasiljem i smrću afroameričkog tinejdžera. King je napustio grad, ali je obećao da će se početkom travnja vratiti kako bi predvodio još jednu demonstraciju.
1: Nešto kasnije, 3. travnja, King je u Memphisu dao svoju zadnju propovijed, rekavši: pred nama su neki teški dani, ali sad mi nije važno jer ja sam bio na planini i dopustio mi je da se popnem na planinu. Pogledao sam i vidio sam obećanu zemlju. Možda neću stići s vama, ali želim da večeras znate da ćemo mi, kao ljudi, stići do obećane zemlje.
0: Zanimljivo je da je ubojica James Earl Ray u zatvoru napravio intervju za magazin Playboy koji je uključivao njegovo testiranje poligrafom. Poligraf je navodno pokazivao da je Ray doista ubio Kinga i to sam.
1: Na sahrani Martina Luthera Kinga Jr. prisustovalo je preko 300 tisuća ljudi koji su mu došli odati posljednju počast. Na nadgrobnoj ploči njegova groba stoji riječi crnačke duhovne pjesme Napokon sloboda.
0: Američki pop i country pjevač Bobby Goldsboro sa svojom pjesmom Honey našao se na 3. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1968. godinu.

0: Val demonstracija zbog rata u Vijetnamu zahvatio je i države bivše Jugoslavije, ali one su prerasle u demonstracije protiv tadašnjeg jugoslavenskog sistema. Krvna slika Jugoslavije te 68. nije bila najbolja. Ekonomija je bila loša. Problem u gospodarstvu stvarala je nemogućnost prilagodbe zakonima tržišta, velika nezaposlenost, a i važna stavka u čitavoj priči je i postojanje ogromnog političkog monopola. Tada u Jugoslaviji je vladala kriza, a mladi nisu vidjeli nikakvu perspektivu. Krivce za ovo stanje vidjeli su, kako su nazivali, u novoj crvenoj buržoaziji.
1: Studentske demonstracije nisu išle direktno na Tita, već je to bio odgovor ondašnje mladine na političku i društvenu situaciju. Studenti su tražili više socijalne pravde, slobode i liberalizma.
0: Početkom lipnja 68. dolazi do prosvjeda u Beogradu, za vrijeme karavane prijateljstva. Tada su se sukobili studenti i policija u studentskom gradu, a dvorište Filozofskog fakulteta u Beogradu postaje mjesto slobode. Filozofski fakultet započinje 7-dnevni štrajk koji predstavlja borbu protiv loše situacije u Jugoslaviji.
1: Demonstracije u Zagrebu, koje su trajale od 3. do 11. lipnja, počinju u dvorištu studentskog centra, nakon čega su se studenti zaputili prema konzulatu Sjedinjenih Američkih Država. Tijekom demonstracija dolazi do sukoba s policijom i demoliranjem izloga.
0: Kako bi se smirile strasti, tada je Tito održao govor na javnoj televiziji kako bi mrtav hladan kazao kako su studenti u pravu i kako će doći do promjena. Velik broj, 90% studenata, je poštena omladina o kojoj mi nismo vodili dovoljno računa. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku sagledavamo i utvrdili smo je na današnjoj sjednici. Na njoj je došlo do vrlo ozbiljne diskusije, rekao je Tito.
1: Što su onda studenti dobili? To da se stipendira veći broj studenata, jugoslavenske firme su proporcionalno zapošljavale visoko obrazovane, a došlo je i do pokretanja Šuvarovog sistema.
0: Bio je to protest protiv vrijednosti sustava u krizi, ali i protiv autoritarne socijalističko-političke hijerarhije koja je te 1968. godine nije bila svjesna da svjetlo na kraju tunela može biti i vlak. Njihov protest mogao bi se nazvati pretečom borbe za pluralizam mišljenja u Jugoslaviji.
1: Love is Blue, pjesma francuskog dirigenta i skladatelja Paula Mauriata, zauzela je 2. mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici za 1968. godinu.

0: 68. godine su debi albumima oglasila mnoga od ključnih imena scene 60-ih, odnosno kasnije opća mjesta u povijesti roka i popularne glazbe. Među njima The Band, Creedence Clearwater Revival, Randy Newman, Jeff Beck Group, Taj Mahal, začetnici britanskog folk roka Fairport Convention, Fleetwood Mac, Dr. John, Stevie Miller Band, Family, Status Quo, Deep Purple, Soft Machine, Spirit, Steppenwolf i mnogi drugi.
1: Filmska 1968. je bila jednako plodna i značajna kao i ona rockerska. Uostalom, o tome svjedoči čak i najkraći mogući spomen antologijskih dijela i vječnih hitova koje predvode Kubrickova 2001. Odiseja u svemiru, Bilo jednom na divljem zapadu, Sergio Leona, kultni horor George Romera, Noć živih mrtvaca, Bergmanova sramota, Rozmerina beba Romana Polanskog, Ukradeni poljupci François Truffata i Zé Costa Gavarasa. Niko od nas nije bilo loše jer te godine Zlatnu arenu u Puli osvojio Živojin Pavlović sa svojim Kad budem mrtva i Beo.
0: Rock musical Kosa, ili tega Hair, kako glasi na engleskome, imao je premijeru 29. travnja u Baltimore Theatre na Broadwayu, tako najavivši novo doba rock musicala, njihovu evoluciju prema rock operi.
1: A Johnny Cash je 13. siječnja održao i snimio čuveni koncert u kalifornijskom zatvoru Folsom, te utemeljio poseban koncertni žanr kodnog imena Jailhouse Rock.
0: Prvi nastup The Yardbirdsa, koji su ubrzo promijenili ime u Led Zeppelin, održao se 7. rujna u Londonu, jedva dva mjeseca nakon razlaza Yardbirdsa. Već godinu dana kasnije, na etiketi Atlantic Recordsa objavljuju čak dva albuma, kojima nastavljajući stazom Creama, koji se te godine razilaze, formiraju hard heavy blues rock koji mutira u heavy metal.
1: A sam vrh na prvom mjestu Billboardove ljestvice držali su The Beatlesi sa bezvremenskim hitom Hey Jude.

Eurovizija 68. je održana u Royal Albert Hallu u Londonu. Originalnu španjolsku izvedbu trebao pjevati Joan Manuel Serrat, no njegov zapis

0: zahtjev da se pjesma pjeva na katalonskome nije priznata, pa je pjesmu pjevala Maseil i pobjedila. 68. je prvi put da je Eurovizija emitirana u boji i zemlje koje su emitirale u boji su Francuska, Njemačka, Nizozemska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo. A na 7. mjestu te godine je završila Jugoslavija s Lucianom Kapursom i Hamom Hajđar Hođić i njihovom pjesmom Jedan dan.
1: Na Zagrebu u 68. debitiraju Ibrica Jusić, Kemal Monteno, Drago Mlinarec i Grupa 220, te sarajevski vokalno-instrumentalni sastav Pro Art, u kojem orgulje svira mladi sarajevski skladatelj Đorđe Novković. Prema ocjenama kritičara, šansone su ove godine nadmašile zabavne melodije.
0: Nešto južnije, na Splitskom festivalu 1968. godina je bila neponovljiva, jer na prokurative dolazi prvo ime talijanske kancone. Legendarni Domenico Modungo, koji pjeva u gala programu. Od domaćih snaga briljiraju Dubrovački trubaduri, Maruška Šinković, Arsen Dedić, a ne treba zaboraviti i neke od slovenskih autora i pjevača, čije su pjesme veoma odgovarale splitskom i dalmatinskom festivalskom senzibilitetu. Za kraj ostajemo na Splitskom festivalu, gdje dašak Splita, Dalmacije i Dubrovnika spajaju Dubrovački trubaduri sa pjesmom Dalmatinski lero.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su pa čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Povećan promet na cestama diljem Hrvatske. Napadom na Kijev Rusija uzvratila za ukrajinske udare pored Moskve. Nogometaši Engleske uzeli broncu na svjetskom prvenstvu večeras finale Španjolske i Argentine.
5: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza, poručuju iz HAK-a. Zastoj kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela. Povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar, istok u oba smjera. Kolone se stvaraju zbog prometnih nesreća, čekanja su na graničnim prijelazima, stoga iz HAK-a pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika i održavaju sigurnosni razmak između vozila. A Državni hidrometeorološki zavod je za danas izdao žuti meteo alarm zbog opasnosti od nevremena. Navode da su lokalno mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, osobito poslije podne. Žuti meteo alarm izdan je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku i Riječku regiju.
5: Media servis. Vijesti.
4: Rusija je sinoć izvela najveći napad na Kijev od početka rata, a nakon posljednjih američkih napada iranski vođa je SAD-u poručio da ih čeka nezaboravna lekcija. Više u pregledu Vijesti svijeta.
6: Rusija je sinoć izvela najveći napad balističkim raketama na ukrajinski glavni grad Kijev. Vjeruje se da ih je ispaljeno najmanje 40. Jedna osoba je poginula, 16 ih je ozlijeđeno, napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži, ponavljajući potrebu zemlje za protubalističkim presretačima. Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 1841 rakete i 8125 dronova. Napad dolazi dan nakon velikog ukrajinskog napada na skladište ruske internetske trgovine, pri čemu je poginulo 8 ljudi, a više ih je ozlijeđeno. Iranski vrhovni vođa Ayatollah Mojtaba Hamnei u pisanoj poruci emitiranoj na državnoj televiziji obećao je da će SAD naučiti nezaboravnu lekciju. Njegove prijetnje stižu nakon najnovijih napada koje je američka vojska izvela kako bi ih brzo kaznila, nakon što su u petak u iranskom napadu na bazu u Jordanu poginula dva vojnika, 4 su ranjena, a jedan se smatra nestalim. Od početka rata 16 američkih vojnika je ubijeno, a preko 430 ranjeno. Iranska vlada je objavila da okvirni sporazum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Jak potres pogodio je jugozapad Perua, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a njih nekoliko je ozlijeđeno. Peruanski geofizički institut objavio je da je magnituda potresa iznosila 5,1 po Richteru. Potres se dogodio oko 22 sata po lokalnom vremenu, pri dubini od 24 km. Nekoliko zgrada se urušilo u pogođenom području. Podsjetimo, Peru zajedno s Čileom i Ekvadorom leži na pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na zemlji.
5: Media servis. Vijesti.
4: Policijska uprava Zagrebačka izvijestila kako je jutros oko 3:40 na području zagrebačkog naselja Borovje izbio požar u stanu, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Požar u stanu ugasili su vatrogasci, očevid bi trebao utvrditi uzroke tragedije.
5: Media servis. Vijesti.
4: Ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je izvijestio o stanju sa afričkom svinjskom kugom te o slučaju kada su kod Varaždina zaustavljeni kamioni sa 330 svinja koje su eutanazirane. Vlasnik farme s koje su svinje otpremljene ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebe eutanazirati zdrave životinje. Ministar poručuje da je riječ o neprihvatljivom i nedopustivom ponašanju određenih svinjogojaca, te da je transport svinja uslijedio nakon što je za područje iz kojeg su svinje došle proglašena zona ograničenja.
5: Sport.
7: Došao je kraj mundijala u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Za naslov svjetskog nogometnog prvenstva večeras će se boriti Španjolska i Argentina, dok je engleska nogometna reprezentacija zaključila nastup osvajanjem trećeg mjesta pobjedom nad Francuskom 6-4.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: Finale najvećeg nogometnog natjecanja igra se od 21 sat na stadionu u New Jerseyu. Za naslov svjetskog prvaka borit će se Argentina i Španjolska. Aktualni svjetski prvaci Argentinci pobjedom bi postali tek treća reprezentacija u povijesti koja je uspjela obraniti naslov nakon Italije i Brazila. Na tom putu stoji Španjolska, koja je tijekom turnira primila samo jedan pogodak i aktualni su europski prvaci. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Jerko Leko za Media servis dojmovima ovogodišnjeg mundijala rekao je.
8: Pa dobro, može neko reći da je preširoko, previše reprezentacija, razvodnjeno ili nešto. Mislim da smo vidjeli par reprezentacija koje su stvarno zaslužile biti tu, koje su ovi nekih manjih pod navodnicima reprezentacija. Da dojam je po meni dobar, makar je daleko i Amerika, ili Meksiko, Kanada, ono, nama Europljanima tu. Ali bio sam budan isto, znam dosta ljudi koji su gledali utakmice i kasno u noć, tako da kad neko, ako se voli nogomet, mislim da neće naći neku zamjerku, osim kažem može neko komentirati suđenje.
7: Za kraj recimo kako će u ulozi glavnog VAR tehničara biti Marko Ivaci iz Velike Gorice.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: U susretu za broncu odigranom u Miami u Englezi su svladali Francusku rezultatom 6-4. Momčad Engleske već je do odlaska na odmor praktički riješila pitanje pobjednika. Mrežu Francuza pogađali su Rice, Konsa te dvostruki strijelac Saka, pa je na semaforu nakon prvih 45 minuta stajalo visokih 4-0. Ipak Francuska se nije predala. Mbappe s dva pogotka i Barcola vratili su neizvjesnost smanjivši zaostatak na samo jedan pogodak. U završnici je Saka iz kaznenog udarca kompletirao hat-trick i ponovno povećao prednost Engleske. Francuzi su u sudačkoj nadoknadi preko Dembelea još jednom zaprijetili, no konačni rezultat ubrzo je postavio Bellingham. Recimo kako je dvostruki strijelac za Francusku Mbappe sada na ukupno 10 pogodaka na prvenstvu i vodeći je strijelac natjecanja s dva gola više od Messija. Tako je ujedno postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava s ukupno 22 pogodka, jednim više od argentinskog kapetana. Za kraj recimo, za Englesku je ovo prva pobjeda u utakmici za treće mjesto na svjetskim prvenstvima nakon neuspjeha 1990. protiv Italije i 2018. godine protiv Belgije. Francuska je s druge strane četvrti put igrala za broncu te drugi put ostala bez odličja. Za Media servis Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. 5BZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Dubrovniku su 32, Šibeniku i Splitu je 31, Zadru 30, Makarskoj, Rijeci 29, Slavonskom Brodu 28, Krapini, Sisku, Karlovcu, Osijeku i Zagrebu 27, Varaždinu 26, Bjelovaru 25, a Gospiću 24 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na večer prolazno i jak, u Dalmaciji slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na obali i otocima od 30 do 35 stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: großartig.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Trenutačno stanje vezano uz afričku svinjsku kugu ozbiljno je, rekao je jučer ministar poljoprivrede David Vlajčić. Ministar je upozorio na slučaj koji se dogodio u okolici Varaždina. Veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla u mjestu Jalžabet.
2: Ne pričamo dakle o štercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, ne pričamo o nekom kuleru skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme s 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
0: Vlasnik farme s koje su svinje otpremljene ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebe eutanazirati zdrave životinje. Ministar poručuje da je riječ o neprihvatljivom i nedopustivom ponašanju određenih svinjogojaca, te da je transport svinja uslijedio nakon što je za područje iz kojeg su svinje došle proglašena zona ograničenja. I drugi dan vikenda donio je kolone na hrvatskim prometnicama. Iz HAK-a kažu da je pojačan promet na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Konkretno na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Na A3 Bregana-Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 7 km. Svjetsko nogometno prvenstvo večeras se privodi kraju. Finale najvećeg nogometnog natjecanja igra se od 21 sat na stadionu u New Jerseyu. Za naslov svjetskog prvaka borit će se Argentina i Španjolska. Za treće mjesto jučer su igrali Engleska i Francuska, a u rijetko viđenoj golijadi Englezi su nadvladali Francuze sa 6-4. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 34 stupnja mjeri Split, 31 je u Rijeci, a 29 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Na jugu većinom sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjaka, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na obali i otocima od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: Unidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji pod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. Svjetsko nogometno prvenstvo obilježeno kontroverzama i političkim uplitanjem dolazi do svog velikog finala, za zlato će se boriti Španjolska i Argentina. Osveta za ukrajinske udare na ruski teritorij, Rusija izvela jedan od najžešćih napada balističkim projektilima na Kijev. SAD i osmi dan nastavile s udarima na Iran, Teheran prijeti Amerikancima lekcijom koju neće zaboraviti. Nakon objave rezultata državne mature provjerili smo koji su studiji najpopularniji te odgovaraju li interesi pri upisima potrebama tržišta.
3: Vijesti plus Media servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku stiglo je do svog velikog finala. Večeras u 21 sat na stadionu u New Jerseyu svijet će dobiti novog ili starog prvaka. Za naslov će se boriti Argentina i Španjolska, dvije nogometne velesile koje su tijekom cijelog turnira držale konstantu dobrih rezultata i tako stigle do posljednjih 90 minuta prvenstva. Pregled ovog mundijala obilježeno kontroverzama pripremila je Petra Petrlić.
6: Aktualni svjetski prvaci iz Argentine u finale ulaze sa 100%-nim učinkom. 7 utakmica, 7 pobjeda i čak 19 postignutih pogotka, a sada imaju priliku postati tek treća reprezentacija u povijesti koja je uspjela obraniti naslov svjetskog prvaka nakon Italije i Brazila. Na drugoj strani stoji Španjolska, momčad koja je cijeli turnir imala gotovo neprobojnu obranu. Furije su primile samo jedan pogodak i uz aktivan europski naslov sada žele osvojiti svijet 16 godina nakon svog jedinog svjetskog naslova. Za Media Servis finali liste prokomentirao bivši hrvatski reprezentativac i trener Jerko Leko.
7: Biće baš zanimljivo vidjeti kako će Argentina protiv ekipe jedne takve koja želi posjed, koja želi kontrolu igre. Znamo da Argentina sigurno za nijansu može i dvije agresivnija ekipa, vole i malo i provocirati, vole malo i neki nesporske sitne detalje u nogometu, oni su tu ovoga majstori, tako da će biti zanimljivo kako će Španjolska na to odgovoriti. Koja očekujem da dominira i koja očekujem da bude ipak u nekoj većoj kontroli igre nego Argentina.
6: FIFA je za finale pripremila i nekoliko novosti. Poluvrijeme će trajati 17 minuta, dvije duže od uobičajenih 15 zbog glazbenog programa. Ovogodišnji mundijal ostaće upamćen i po brojnim kontroverzama. Raspravljalo se o suđenju, varu i disciplinskim odlukama, a posebno je pozornost izazvao slučaj američkog reprezentativca Balogana. Nakon što je protiv Bosne i Hercegovine dobio izravni crveni karton, američki predsjednik Donald Trump osobno je urgirao kod predsjednika FIFA Gianni Infantina da se naknadno analizira odluka o isključenju. Ubrzo nakon toga disciplinska komisija FIFA kaznu od jedne utakmice neigranja zamijenila je uvjetnom suspenzijom na godinu dana, uz obavezu da igrač plati još i $40,000, čime je Balogan omogućila nastup u sljedećem dvoboju protiv Belgije. Trump je naknadno za BBC izjavio:
5: "Ja sam taj koji ih je nagovorio da to učine. Mislim da bi suspenzija ostavila veliku mrlju na turnir. Sve što sam napravio je to da sam zatražio pregled jer smatram kako uopće nije bilo prekršaja. Vidio sam akciju, to nije bio prekršaj. Dogodilo se da dvojica igrača trče u punoj brzini te su se sudarili. To je bila grozna sudačka odluka. Odluka FIFA o ukidanju crvenog kartona je stvarno briljantna, ali ja im nisam rekao da to naprave, pa ne mogu im ja govoriti što da rade.
6: Recimo kako će u finalu glavni VAR tehničar biti Marko Ivac iz Velike Gorice. Komentar na suđenje za Media Servis dao je bivši hrvatski reprezentativac te trener Nikola Jurčević.
8: Što se tiče dojma svjetskog prvenstva, ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicine utakmice koji su bili pravi spektakl sa puno preokreta, tako da s te strane sve je jako dobro. A imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, pa rekao bih ovako puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi je uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja VAR-a ili odluka VAR-a i sudaca.
6: Nažalost, ni Hrvatska nije ostala neoštećena sudačkim odlukama. Put vatrenih završio u 16. finala protiv Portugala, u utakmici nakon koje se danima govorilo više o odlukama sudaca nego o nogometu. Pogodak Joška Gvardiola za izjednačenje poništen je nakon intervencije VAR-a. Ostao je zato gorak osjećaj da su vatreni zaslužili barem još jednu priliku za nastavak borbe. Na cijelu se situaciju za La Gazzetta dello Sport osvrnuo šef FIFA-ine sudačke organizacije Pierluigi Collina.
5: Ovdje je grafikon govorio vrlo jasno. Vidi se vrh u trenutku kada lopta dodiruje glavu hrvatskog napadača, zatim ravna linija pa novi vrh kada lopta pogađa leđa portugalskog branića. Budući da sustav ne registrira kontakt s kosom, zabilježeni vrh posljedica je kontakta lopte s glavom.
6: Iako rezultat nije bio onakav kakvom su se vatreni navijači nadali, Hrvatska je ponovno pokazala ono što je u godinama čini jednom od najcijenjenijih reprezentacija svijeta. Karakter, zajedništvo i borbu do posljednje minute. Za kraj podsjetimo, u susretu za broncu Englezi su svladali Francusku rezultatom 6-4. Dvostruki strijelac za Francusku Mbappe sada je na ukupno 10 pogodaka na prvenstvu i vodeći je strijelac natjecanja s 2 gola više od Messija. Tako je ujedno postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava s ukupno 22 pogotka, jednim više od argentinskog kapetana. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Rusija je izvela jedan od najvećih napada balističkim raketama na Kijev od početka rata. SAD nastavlja s napadima na Iran već 8. dan zaredom, pa svijet strahuje od ponovnog razbuktavanja rata nakon što je u lipnju potpisano privremeno primirje. Više u pregledu vijesti svijeta koji je pripremila Barbara Bumbak.
9: Rusija je sinoć snažno napala Kijev. Riječ je o najvećem napadu balističkim raketama na ukrajinski glavni grad. Vjeruje se da ih je ispaljeno najmanje 40. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X izvijestio je da ima poginulih i ozlijeđenih. Ponovno je pritom istaknuo potrebu zemlje za protubalističkim presretačima. Napad dolazi dan nakon velikog ukrajinskog napada na skladišta takozvanog ruskog Amazona, pri čemu je poginulo 8 ljudi, a više ih je ozlijeđeno. U međuvremenu Zelenski je suočen i sa nezadovoljstvom građana koji su izašli na ulice zbog njegove odluke da smijeni ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova. U kratkoj video poruci izjavio da sluša što ljudi govore, te da je obavio razgovor s Fedorovom nakon čega će donijeti odluku. SAD 8. uzastopnu noć nastavlja s napadima na Iran. Ovoga puta cilj su objekti za obalni nadzor i protuzračnu obranu. Osveta je to za napad u kojem su u petak ubijena 2 američka vojnika u Jordanu, a još jedan pripadnik vojske se vodi kao nestao. Iranska vojska brzo je uzvratila, dronovima su ciljali 2 američke baze u Kuvajtu. Iz Bahreina su priopćili da su uspješno presreli zračne napade. SAD i Iran su u posljednjih dana pojačali međusobne napade, a obje strane ciljaju kritičnu infrastrukturu. Washington je također ponovno uveo blokadu iranskih luka, a Teheran je proglasio Hormuški tjesnac zatvorenim. Njihovo preliminarno primirje propalo je manje od mjesec dana nakon što je započelo. Jak potres pogodio je grad Čupake na jugozapadu Perua, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a njih nekoliko je ozlijeđeno. Peruanski geofizički institut objavio je da je magnituda potresa iznosila 5,1 po Richteru. Potres se dogodio oko 22 sata po lokalnom vremenu, pri dubini od 24 km. Nekoliko zgrada se urušilo u pogođenom području. Podsjetimo, Peru zajedno s Čileom i Ekvadorom leži na Pacifičkom vatrenom prstenu, seizmički najaktivnijem području na zemlji. Andy Burnham od ponedjeljka preuzima dužnost britanskog premijera. Pred njim su brojni gospodarski i vanjsko-politički izazovi. Najavio je veće ovlasti regionalnim vlastima, potporu malim poduzećima, te veću kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Podsjetimo, Burnham je izabran za novog čelnika laborista nakon što je Keir Starmer prošlog mjeseca podnio ostavku. Time će postati sedmi britanski premijer u posljednjih 10 godina. Još jedan od izazova koji ga očekuju je zaustavljanje rasta potpore stranci Reform UK Nigela Faragea, kao i povratak birača koji su prešli stranci Green Party.
3: Media servis Vijesti plus.
5: U Hrvatskoj je ovog vikenda afrička svinjska kuga ponovno bila tema, kao i neodgovornost pojedinaca po pitanju pridržavanja mjera kojima se nastoji suzbiti širenje bolesti. Ministar poljoprivrede David Lajčić izjavio je u subotu da je trenutačno stanje ozbiljno. Upozorio je na slučaj koji se dogodio u okolici Varaždina. Veterinar tamošnje veterinarske stanice spriječio je iskrcaj svinja bez poznatog podrijetla u mjesto Jalžabeta.
10: Ne pričamo dakle o štercu, 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, ne pričamo o nekom kuleru skrivenom ispod sjedala ili u pepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme s 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina.
5: Vlasnik farme s koje su svinje otpremljene ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebno eutanazirati zdrave životinje. Ministar poručuje da je riječ o neprihvatljivom i nedopustivom ponašanju određenih svinjogojaca, te da je transport svinja uslijedio nakon što je za područje iz kojeg su svinje došle proglašena zona ograničenja.
3: Media servis Vijesti plus.
5: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović predstavio je konačne rezultate državne mature. Poznate su i prve rang liste, a koji su u studiji najpopularniji te odgovaraju li interesi pri upisima potrebama tržišta, provjerio je Anton Perović.
11: Stigli su rezultati državne mature, ukupna prosječna ocjena iz obveznih i izbornih predmeta iznosi 2,8. Ipak Filipović ističe da je matura stečeno znanje kroz 4 godine, a zaključna ocjena u srednjoj školi rezultat praćenja postignuća kroz nastavnu godinu u kojoj su učenici pripremljeni, stoga naglašava.
12: Osobno možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
11: Maturu nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a sve više maturanata koji umjesto više biraju izaći na osnovnu razinu ispita.
12: To je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže, a to je sve češće dakle osnovna razina matematike i prvog stranog jezika, pa čak neovisno o tome jel se radi o prirodoslovnom ili o društvenom smjeru.
11: Maturanti su nakon objave prošlotjednih privremenih rezultata uložili oko 7000 prigovora, od čega ih je 63% odbijeno. Pri tom pitanju sve veće probleme stvara umjetna inteligencija, pa tako više riječi imaju prigovori nego eseji iz hrvatskog. Ukupno 51 ispit napisan je bez greške, a dva su maturanta na dva ispita imala 100% točnih odgovora. Kada je u pitanju struktura upisa na fakultete, prema broju ukupnih prijava, koji je najčešće najviši kod onih studija koji upisuju najveći broj polaznika, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić za Media Servis ističe.
13: To je ove godine kao i prošle godine, kao i zapravo i svake godine do sad, na prvo mjesto je poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji ima najvišu kvotu. Na drugom mjestu je dakle Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na trećem mjestu je tu poslovna ekonomija ponovo, ali stručni studij, također u Zagrebu, i na četvrtom mjestu je sestrinstvo, izvanredni studij Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.
11: Fer i medicina bili su na prva dva mjesta, no nakon objave rezultata pali su niže jer nisu svi položili tražene visoke uvjete. Drvodelić dodaje, upisi ne odgovaraju pravim potrebama na tržištu rada.
13: Ne možemo reći da je to prilagođeno dakle sa tržištu rada. Studiji poslovne ekonomije nemaju najbolju zapošljivost. Oni nisu niti najlošiji, oni su tu negdje u sredini, ne mogu konkurirati studijima koji imaju najbolje zapošljivost kao što je građevina, geodezija, ne znam, elektrotehnike, računarstva i slično.
11: Prema kriteriju i omjeru prijava i kvota, rezultati su vrlo različiti.
13: Pre tom kriteriju je svake godine i ove godine gluma na prvom mjestu. Na drugom mjestu ove godine je jedan studij iz Splita, to je fizioterapija, Fakulteta zdravstvenih znanosti. Zatim imamo radiološku tehnologiju na zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Zagrebu, logopedija koja je svake godine među najtraženijim studijima, sestrinstvo u Osijeku.
11: Najviše mjesta ostalo je na Pravnom fakultetu, pa je to najčešći izbor onih koji tek trebaju položiti državnu maturu na idućem roku. Za Media Servis, Anton Perović.
3: Pregled tjedna.
5: Tjedan kojem dolazi kraj donio nam je kraj proljetnog zasjedanja Sabora, premijerov put na proslavu u Pariz, uhićenje bivšeg nogometnog reprezentativca i druge događaje.
14: Glasovanjem o nizu prijedloga izmjena zakona o kojima su raspravljali tijekom prethodnih tjedana saborski zastupnici ovog su tjedna zaključili proljetno zasjedanje. Posljednje svađe bile su oko rezolucije o Hrvatima u BiH. Zastupnici su otišli na ljetnu stanku koja po Ustavu traje do 15. rujna kada počinje jesensko zasjedanje. Usvojene su izmjene prekršajnog zakona, parlament izglasao i zakon o potrošačkim kreditima. Dosadašnja viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir-Bajo imenovana je na novi mandat. Odbijen je SDP-ov prijedlog zaključaka o financiranju javnih potreba u sportu. Izdvoji možda je Sabor na zahtjev DORH-a izglasao skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti, a nakon što je prijavljen za obiteljsko nasilje. Zastupnici odlaze na ljetnu stanku koja po Ustavu, kao što smo rekli, traje do 15. rujna kada počinje jesensko zasjedanje.
15: Ovim smo došli do kraja 10. sjednice. Želim vam puno sreće.
14: A ovog tjedna u novoj akciji policije USKOK-a uhićen je bivši nogometaš i reprezentativac Dario Šimić pod sumnjom za nezakonito dobivanje dozvole za kamp u Tisnom. Uz njega uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja se tereti da mu je dozvole nezakonito izdala. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić.
16: Gospodin Dario Šimić u cijelom svom životu nije učinio ništa nedopušteno. Mislim da u ovom konkretnom slučaju u nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša, gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
14: U Parizu je ovog tjedna obilježen dan pada Bastilje, francuski praznik. Među tisućama vojnika bili su i hrvatski specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko. Iako se radilo o još jednom pokušaju prikaza europskog jedinstva i podrške Ukrajini, mi se parade prisjećamo jer joj je prethodilo više tjedno natezanje premijera i predsjednika oko slanja počasne vojne postrojbe i s tim povezanih ustavnih ovlasti oko zapovijedanja vojskom. Premijer Plenković bio je u Parizu i izvijestio građane o tome.
17: Ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su postrojbe, odnosno predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, dakle naši policajci, jedne od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar i solidan dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti.
14: Ovih dana obznanjeni su rezultati maturanata. Na završnom ispitu Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio konačne rezultate državne mature. Ravnatelj centra Vinko Filipović istaknuo je da je ukupna prosječna ocjena iz obveznih izbornih predmeta iznosi 2,8, te dodao.
18: Osobno, možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
14: A europski lideri ponovno su se ovog tjedna okupili u Kijevu, ovoga puta na obilježavanju Dana državnosti, i to još značajnije na samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa, na kojem je dogovorena suradnja na razvoju i proizvodnji dronova. Na okupljanju u Kijevu bio je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Ovog tjedna ponovno su eskalirali napadi Sjedinjenih Američkih Država na Iran i iranski odgovori po američkim ciljevima u susjednim zemljama. Sjedinjene Države izvode napade svaku večera, a pred kraj tjedna počele su se koncentrirati na civilne ciljeve uništavajući iranske mostove, željeznice, zračne luke, elektrane i drugu infrastrukturu. Nakon eskalacije u kojima žrtava na obje strane, Iran je poručio da je sporazum o razumijevanju između dviju strana mrtav i da potpis američkog predsjednika Donalda Trumpa ne vrijedi ništa. Za kraj recimo da je inflacija u Hrvatskoj u srpnju iznosila 4,5% na godišnjoj i 0,4% na mjesečnoj razini, priopćio je Državni zavod za statistiku i potvrdio prve procjene. Cijene su najviše rasle u skupinama stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, prijevoz, alkoholna pića i duhan, te restorani i usluge smještaja. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
5: Na kraju ponovimo, svjetsko nogometno prvenstvo obilježeno kontroverzama i političkim uplitanjem dolazi do svog velikog finala, za zlato će se boriti Španjolska i Argentina.
3: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
5: Uredio i vodio Bruno Perić.
19: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
21: Vrijeme u ponedjeljak djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije u Gorskoj Hrvatskoj, mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne, podnove lebita i jaka. Poslije podne u Dalmaciji umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18. Na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30, na obali i otocima od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
20: Media servis. Najbrža istina.
22: Ovo je Unidu Radio.

60. su donijele mnoštvo pjesama koje su u originalnim verzijama osvojile svijet. Melodije su putovale brže nego ikad preko radija, ploča i festivala, a mnoge od njih doživjele su novi život na našim prostorima. Nekih od njih prisjetit ćemo se i u današnjem.

Mramor, kamen, željezo jedna je od pjesama koja je kod nas doživjela nekoliko različitih života. Prvu verziju su 66. objavili Roboti, a kasnije su svoje prepjeve snimili Crveni koralji i Bijelo dugme. No iza naslova Marmorstein und Eisenbricht stoji 19-godišnji njemački roker Drafi Deutscher, koji je ovom pjesmom 65. ostvario jedan od najvećih uspjeha.

Sunčano popodne u izvedbi Žarka Tančua još je jedan primjer kako su svjetski hitovi 60-ih vrlo brzo dobivali svoje domaće verzije. Pjesmu Sunny Afternoon je Ray Davis napisao kao ironičan komentar na britansko društvo tog vremena. Glavni lik je bogataš koji se žali da mu je poreznik uzeo gotovo sve, što je bila aluzija na vis

Pjesma koju smo upravo čuli u izvedbi Nade Knežević nije nastala kao izvorna domaća skladba. Za svoj prepjev naša je pjevačica koristila englesku verziju You Don't Have to Say You Love Me, koju je 66. godine otpjevala Dust

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Žarko Dragojević. Megafon.
1: Dragi slušatelji, ovo je još jedna u nizu emisija Megafon. Moj ime je Žarko Dragojević, a danas sam za vas odabrao novi album benda Falls. Britanski rock sastav, čelo sa karizmatičnim Janisom Filipakisom, od izdanja do izdanja unosi novitete u indie rock krugove, a svakako su prepoznatljivi po oštrom zvuku staccato gitare. Novi album se zove Holy Fire i u cijelosti kreće upravo sad.

na 97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.